kđal u ila to manca avel. Sako di, nevi problema, lo mandel. Da mantele naštik tove nišma naphagel. A se buzeranti, konkurencija na one hajo zmen. Na erdak nelma ništa koso a daj vakerel. Kerav sođa naute kerem pal kerav le lakfeder. Andaro ku pardi glove Berlino ste bešao. Dujkili frišno aruro ti u podrom leđao. Užaren man o irašne moja kampo anjago. Nađanen

mam si ma upe godi mu Bik na upo droma te te da Sita leđa o kere leđa voren gete ham Paro i o ilato, penso te kerao Okađiva sađana, sako šele hal Eše